0: The place with the most music variety. Most music variety.
1: ما هيو رتين بدرجة تقول اتنخلوط مش في الماء خوتة متنخلين مكان تنو لانو تا ادما شلانو هي بيتخون אבל אם אתה בא לקח לי את האדמה, לקח לי את החיים, הורג לי את הילדים שלי, הורס לי את הבתים שלי, אתה רוצה ביטח. אתה כובש אותי, כובש את האדמה שלי, ובונה את הבתים שלך על האדמה שלי, ואתה רוצה ביטחון. איך יהיה ביטחון?